0: Du lytter til Radio Adelaide. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Kaurna-folket, de traditionelle ejere af dette område.
1: Namani. Nyanyari winda kudnoyche. Nyai gana yadubina miyana. Tandanyenga, gana yata. Tandanyenga, dubruki yenenga, tawala. Tawala dubruki yenenga, gana. Marni Naburni. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Kaurna Nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.